da ze ko ponje che ku online atonka papa apia tuc papa arapa nya mi sho mama mi anchu atano so matonka mama grassroots mama anapa ni se onyame adom ya kesiye mama linda kru dia o wala no so dada mama halina takoma.